sekera je moc tupá, milá Lízo, milá Lízo, jenže sekera je moc tupá.